0: ke nyori yo leng yes ke nyori yo leng an kayang tang karno la itori ya dis
1: ngole ma la itori ya dis subat
0: tang ab muyen chuna dang kay
1: ka nyor na nole ma la
0: in the mighty name of Jesus. Oh, kai dorai yang kaya. Allah itu dia niai rai ya baba.
1: Kanyor ka ke nalle malai.
0: In the name of Jesus. Apusha kana da da da da da da da da. Bushin de de de de de de. In the name of Jesus. Oh, rabusha kana da da.

hapa kwenye uga wa Dallas. Huu mchezo haujakwisha. Kylian Mbappe akaikiwa mpira kwenye njia tayari, lakini akatoka mzima mzima kabisa Unai Simons. Mzima mzima akatoka Unai Simons, akauondoa mpira. Wanapata kona hapa Ntimo Losho. Lord Faransa inaletwa juu kwa juu, anazungusha ndizi hapa namna gani? Bado Kaunde kichwa kinajibiwa hapa tena, hatari kule namna gani hapa? Dani Olmo ako chini, referee alikuwa anaashiria namna gani? Referee anasema kwamba hapa kuna kosa communication kati ya mchezaji Mike Oyarzabal na goalkeeper.